0: živjam, Anja tuki. Ние се шапал висто с мамо бившем на разен, стея кре njega, фуй мутла то да ја заслужим да свечкавам.
1: Видно е тако да ста два потребна за однос, да се зменита, ампак ја, тоа е в денашни
2: часи. Разен обонја, дока ми ја веќ.
1: Кр занимива тематика, занимива тема, сплох че се од зачетка о тем не поговаря, не? Mm. Пол се па то наенкрат прикаже и пол... Ja, teško je, mislim da smo moški radi tak, ti ki provajdemo, ne? ti ki damo. Ja, nekako v naši naravi je to, ne? Nič ni narobe, če je obratno, ampak se res mora s tem moški strinjati. No? Da,
2: na korenskem se narabi.
1: Maja.